0: tänker jag. Men det är bägge är liksom på en måte sladder. Det är samma upplägg. Du snackar om något som inte är där. Du evaluerar eller säger positiva och negativa ting. Och det måste jag också säga att sladdern har väldigt olika funktion i både historisk och idag och på olika steder. Det kommer väldigt an på hur man ellers får vite ting. Tänk på liksom informationsflyt, mediesituation, kunskap. Hur får man vite ting? Hvis, i vår moderna världen så har vi ju massmedia. Andra steder har man nettopp bara den samtalen ansikt till ansikt för att få vite ting. Så det är klart att det glir över varandra den där det offentliga och privata, det förtroliga och det lite mer sån kunngjorte.
1: Vi ska få in en gäst till. Niklas Kokkin Thoresen, välkommen till oss.
2: Tusen tack.
1: Chefredaktör I Se og Hør. Hur är du komfortabel med att någon säger att det är ett sladdermagasin?
2: Nej, vi är ju stolt av begreppet sladder. Vi säker på det som något negativt. Och det är ju lite för som Marianne var lite in på här att detta är något som har varit sin tidens morgon. Att folk har satt sig ner runt leirbål och fortalt historier och ting har gått vidare. Och så är det att sladder kan också ha substans som också Marianne sa och det är ju det vi menar I Se og Hør att det vi skriver har substans.
1: Mm. Vad är det bästa med sladder då syns du?
2: Nej, det är mer det att det är en del av den mänskliga kulturen då som jag säger att människor har alltid fortalt historier om andra människor till andra människor också om andra människor som inte är till stede. Men
1: är det ett argument det då att man alltid har gjort det så då ska man fortsätta med det?
2: Nej, men det har en menar vi då en offentlig intresse och en viktig funktion I samhället. Fordi det kan också avslöra viktiga samhällskritiska förhåll. Och så är det ju de vi skriver om är ju offentliga personer så att det är en det är inte så rart att det uppstår nyfikenhet I livene till offentliga personer og,
1: de har valgt att bjuda på så då är de med på den karusellen liksom.
2: Ja, du måste I hvert fall tåle att stå I att folk är intresserade I vad du driver med på om du är politiker eller om du är en annan offentlig person, kändis eller influensare. Nå I dag så kan ju vem som helst egentligen nästan bli kändis för du kan ju bli stor på sociala medier från en dag till en annan och bli kändis genom det.
1: Vi pratar om sladder I kompass på NRK P2 nå och har hört hur sladder kan fungera som moralsk kompass och socialt lim, att sladdring är något djupt mänskligt och att Se og Hør ser på sig själv som hela Norges lärbord I sladdre. Teolog Marianne Bjelland Katschow och Se og Hør redaktör Niklas Kokkin Thoresen är på besök och Niklas, vi ska snart höra att Bibeln advarte mot sladder. Se og Hør 50 år har till tider haft ett ganska dåligt rykte. Många menar att det har varit gränsöverskridande. Är det en gäng kynikere som jobbar där?
2: Ja, det är nog många som menar att vi är väldigt kyniska. Och så har vi ju som du säger en snart 50 år historia, en lång historia. Och vi är helt vanliga hyggliga människor vi också. Och så tror jag att de sista åren speciellt, de sista 2-3 åren när min föregångare Ulf André Andersen var chefredaktör så har nog Se og Hør beveget seg I en retning I at vi har fått litt mer kredibilitet, for vi har avslørt Marius-saken, vi har vært tett på kongehuset spesielt, og hatt mye gode nyhetssaker, og blitt til og med fått mediepris, som ikke vi bortskjemt med I Se og Hør. Sånn at jeg tror nok at vi har fått et litt bedre rykte, men så skal det også sies at I Se og Hør så liker vi at det litt mystikk rundt oss. Det verserer historier og sladder om Se og Hør hele tiden, og det bare bra.
1: Men det sant og riktig det dere legger ut?
2: Ja, det skal det være. Det jo det vi veldig opptatt av, at vi skal publisere fakta. Og så hender det jo av og til at vi også gjør feil, og da må vi bare legge oss flate og beklage.
1: Dere selger omtrent 115 000 blader I uka, har 12-13 millioner visninger I uka på nettsidene deres. Hvorfor det her så godt stoff, tror du?
2: Nei, jeg tror det handler om at folk vil vite hva som skjer med andre. Og folk vil vite det kjendisene ikke vil ut med selv. Og så det blitt mer og mer utvannet, fordi at kjendisene

Dile, dile, oiga skalle, jag vet. Men jag låter bara att jag ska bli som Chaprel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: Krenkealarmen går. Igjen en østlending som ikke har greie på skarring har uttalt seg, og høres ut som det en flue som harkas opp fra halsen. Skarring, det en mjuk lyd der gana bare så vidt klemmes sammen. Vel, det ikke bare bergensere og sørlendinger som skarrer, hele Rogaland skarrer. Mange av de gamle dialektene rullet på R, men gikk over til skarring. Det gjelder for eksempel Eigersund og Årdalstraktene. Det også store språk som skarrer. Arabisk har en skarrelyd som ikke R, og portugisisk har både rulle og skarre R. Jeg må også framheve at vi som skarrer ofte uttaler hele ord der R kommer sammen med T som varmt og fort, mens rulle R-folket sier vant og fått. Eller forsvar som blir fossvar, og R-en drukna. Helsing, Karina. Og her er det tydelig at vi må ha inn en ekspert, Jan Christian. Du er vel fra disse her områdene det blir snakket om her?
1: Ja, jeg er til og med fra Egersund, som var eksplisitt nevnt i spørsmålet.
0: Nettopp.
1: Men jeg har først lyst til å si noe om de to språklydene, den fremre såkalte rulle-R-en og den bakre såkalte skarre-R-en. Hos oss så er vi jo vant med at alt er R, og når vi hører nordmenn som snakker, så tolker vi det som R uansett. Men jeg hadde lyst til å nevne at sånn trengte det egentlig ikke å være, for det at disse to lydene, hvis man bare ser på de som språklyder, så er de såpass forskjellige fra hverandre at i et gitt språksystem så kunne det ha vært to helt forskjellige konsonanter. Men det er det ikke hos oss. Her er dette det vi kan kalle overflatevariasjon, og så er alt sammen allikevel egentlig R. Og så tror jeg at folk tenker, og spørsmålet tyder jo også på det, enten eller. At enten har en det ene i Norge, eller så har en det andre på den språklige overfladen. Mm. Og når folk sitter og hører på oss tre i studio nå, så bekreftes i grunnen det jeg skarre, vil en da si, mens Olav, for ikke å snakke om Antonio, har fremre roller. Sånn at ja, enten eller tenker folk. Men tenk hvis det ikke er sånn. Altid. Og da var det veldig kjekt at lytteren vår nevne portugisisk, og sier at der har de begge deler, både skarring og rulling. Altså, ikke dialektavhengig, men hos
0: i en og samme dialekt.
1: I en og samme dialekt, og hos en og samme person. Mm. Og det har jeg lyst til å ta med meg ut av Portugal. Nå skal ikke jeg ta hele den lange historien til skarreren, men det ble jo sagt at han kommer fra Paris. Ja. Og der er det noen litt sånne tullete teorier om en konge med talefeil eller et eller annet sånt. Men det kan hende det er sant at det kommer fra Paris.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg at parisisk fransk, for eksempel på 1600-tallet, kan ha vært sånn som portugisisk, og hatt begge.
0: Ja.
1: Sånn at det var ikke skarreren, var ikke noe som plutselig oppstod hos en rar person. Men du hadde et språk med begge lydene, kanskje fordelt etter et system, sånn at av og til kom den ene, og av og til kom den andre. Og så har det skjedd som skjer nesten overalt, og nesten til alle tider, at den ene av de vinner. Ja. I dette tilfellet skarreren. Den vant over den andre, og da var han klar til å spre seg rundt omkring i Europa.
0: Det er som et lite virus.
1: Ja. Et urbant virus. Ja. Ja. Og hvis vi da tar dette med oss hjem til Norge, så er det jo sånn at, ja, lytteren vår sier at mange av de gamle dialektene hadde roller, men det hadde jo egentlig alle regnet med opprinnelig i Norge. Alle hadde fremre roller, og veldig mange holder på med det fremdeles, bare ikke jeg.
0: Ja, da synes jeg er så rart, for jeg klarer ikke å så føre meg en bergenser uten skarrer. Liksom. Hva var den dialekten før?
1: Ja, ikke sant? Veldig mange nevner Bergen når de skal forestille seg det utrolige, og får ikke det helt til. Men så er det noen områder der denne krigen foregår i dag, der den gamle rulleren er i ferd med å gå over til skarring, sånn som lytteren vår også sier. Og da kan vi ha et system i Norge også, der en hos ett og samme individ hører begge deler.
0: Ja.
1: Det er faktisk ikke uvanlig. Og da kan jeg jo spørre, du har sikkert også hørt det, Olav. jeg har jo prøvd, for jeg vil jo alltid ha system i ting. Jeg liker å finne strukturer og systemer og alt sånt. Ja. Sånn at de som både skal rulle her og der når de snakker, jeg har prøvd å finne et system i det, sånn som det sikkert var på portugisisk, og sånn som det kanskje var i Paris. Men jeg har ikke funnet noe system. Den skarring og rullingen går i hytt og pine.
2: Det har ikke noe med posisjon i ord å gjøre, for eksempel.
1: Jeg har ikke greid, jeg har hørt på det i mange, mange år, og jeg har ikke greid å finne noe sånt.
2: Og heller ikke noe med fremre, bakre vokaler gjør.
1: Det skulle være så mange anledninger til at det kunne være et system,
2: ja.
1: Og derfor er jeg veldig skuffet over meg selv, at jeg ikke har greid å finne det. Og så tror jeg det er en språkpsykologisk ting nesten her som er interessant. For det at mange av de som veksler mellom skarring og rulling, de vet det ikke selv.
0: Nei, det er ikke klar over det.
1: Nei, jeg intervjuet en Egersunder som hadde rester av gamle ruller, for det er til og med i byen Egersund så ruller de på æren tidligere. Og så sa jeg til han det, du, vet du hva? Er du klar over at du har sånn ære som de har i landdistriktene her utenfor, den bruker du av og til? Nei, det gjorde han ikke. Så han nekta for det. Og det samme, jeg har en venn i Sunnhordland, for å komme tilbake dit, som både, han ruller egentlig, og mener at han er en av de siste rullerne. Og så sier jeg, ja, men du skarrer nok ganske mye også. Og, gjør jeg det?
0: Folk legger ikke merke til det.
1: Folk legger ikke merke til det. Selv om det er såpass hørbart som de to, fordi de to lydene jo er ganske forskjellige.
2: Ja. Mm. Når jeg har anledningen, så vil jeg jo spørre om en ting. Altså, skarrer er jo ikke bare en R, ikke
1: Nei.
2: Sant? Du har den frikativen velare hvor du løfter baktunga mot bløtgann. Jeg antar det er den du bruker.
1: Ja.
2: Og så har du en variant som jeg ikke forteller, men den elegante franske hvor drøveren vibrerer.
1: Ja. Ja, stemmer det.
2: Ja.
1: Jeg har det som du kalte en velarfrikativ,
2: ja, ja.
1: Og det kan vi jo liksom avslutte med at ikke bare er det mer enn en skarrer, men det er jo selvsagt også mer enn en rullær,
2: ja, ja.
1: Som er i norsk, det er lyden sin det.
2: Det er lyden sin, og så kan du gange med to, for de kan være ustemt og så videre.
1: Riktig.
0: Konklusjonen blir vel egentlig uansett at om enten du ruller eller skarrer, her trenger vi rett og slett bare litt mer forskning, tror jeg, for å finne
1: systemet. For å finne det systemet som jeg ikke har funnet. Ja, riktig.
0: Anne-Sofie har hengt seg opp i noe som jeg selv er skyldig i å gjøre hele tiden, skal jeg være ærlig. Hei, jeg ergrer meg over at så utrolig mange, både det i NRK, voksne og unge, sier «Jeg og Anne, jeg og vennen min». En skal da aldri nevne seg selv først. Hilsen Anne-Sofie. Antonio, er det faktisk en grammatisk regel at en aldri skal nevne seg selv først?
3: Nei, det er ikke en grammatisk regel. Nei. Dette er en veldig god spørsmål som tillater oss å snakke om forskjellen mellom normativ språk og faktisk språkbruk. Okay?
0: Ja.
3: Så for å si det sånn, dette er en slags høflighetsnorm.
0: Ja, det du gjør det kun for å være høflig, egentlig.
3: Der, til å være høflig, bare at det inneholder språk, i stedet for å inneholde, jeg vet ikke hvordan du spiser, eller hvordan du skal hilse til en person. Okay?
0: Ja.
3: Så, ok, hvorfor folk kan si jeg og Anne-Sofie, eller jeg og deg, eller noe som det? Nummer en, fordi de kan. og dette er viktig å tenke på, fordi en høflighetsnorm, er en høflighetsnorm fordi det uteluker noe som du i prinsipp kan gjøre ellers.
0: Mm.
3: Okay? Det eksisterer ikke noe en høflighetsnorm som sier at det er ikke høflig, jeg vet ikke, å gå på veggen i et hus, eller å drikke glødvarm lava, eller noe som det. Fordi det er helt umulig å gjøre det. Så hvis du vil være høflig, du vil uteluke ting som er mulige.
0: Yeah.
3: Og dette vet du rett og slett at det er helt normalt. Og si grammatikvis, jeg og deg på språk. Så det er helt normal på en grammatisk måte. Ikke sant? Så dette er nummer en. Dette betyr rett og slett at hvis vi er i en, la oss si, en kommunikasjonsstil som er mindre formelt, og vi vet at i de siste 30-40 år kommunikasjonsstil på medier er blitt lite mer uformellt. Ja. Så det är vanligt att göra det lite mer uformellt. Mm. Det är helt naturligt att folk beginner att snacka mer som det är naturligt att snacka, det vill säga på en måte som bara reflekterar det som grammatiken till att det är att göra.
0: Så det är lite sånt som att vi också i dagligt tal egentligen har slutat säga de och dem och dere som höflig tilltaleform. Da.
3: Det kunde vara det mer eller mindre. Ja. Kanske det är nog en nyanser, för det sker en annan ting här. Ja. Och den annan ting som sker är att jag tror att det har inte konsekvenser vilka de du nämner först.
0: Nej.
3: Så låt mig ge dig ett exempel som jag tror kan visa det. Så bara tänk att jag ser hunden min och jag bor i det huset. Mm. Eller jag ser jag och hunden min bor i det huset.
0: Ja.
3: Jag tror att ingen ska tolka den ena eller den andra som mindre häftig. Icke sant?
0: Ja.
3: Jag tror att vi tolkar det som låtsas att jag sätter mer eller mindre pris på hunden min.
0: Ja.
3: Så om jag ser hunden min och jag bor i det huset, icke sant? Det fäller som jag älskar hunden min väldigt, väldigt mycket.
0: Men det upplevs också kanske som att det, att det är hunden först och främst som bor i huset och därnäst mig.
3: Netto. Det kan också vara det.
0: Ja.
3: Det kan också vara det. Men det jag menar med det är att väldigt ofta när vi bestämmer rekefölgen, hvis vi tänker grammatikvis, det reflekterar mer hur viktig eller hur involverad vi menar ver av de tingene vi nevner är än hur häftig vi vill vara.
0: Ja.
3: Sant, är det inte? Så hunden min och jag och hunden min.
1: Jag är ju så gammal att jag har ju absolut blivit lärt upp hemma
3: till
1: att inte nämna mig själv först.
3: Netto.
1: Så det sitter djupt i ryggmargen min. Men så lurer jag samtidigt på, det kan jag ju spöra dock andra om, är den regeln där i färd med att gå lite ut på dato, är det lite sån gammaldags, är det lite sån Margrethe Munthe-aktig, lite sån nej gutt-aktig att hålla på det där?
0: Jag tror jag har fått käft för att jag har sagt fel. Och då gärna från den äldre garde.
3: Mm.
0: Men för mig så är det lika naturligt att säga jag och Annelise som det är Annelise och jag.
1: Och så kan det ju vara situationsavhängig också, alltså kontextavhängig, att det ena helt klart är mer naturligt än det andra.
0: Ja.
1: Och då tror jag att den gamla regeln ifrån far och mor tränger att betyda så mycket idag.
0: Nej. Men han lever kanske, liksom, regeln tror jag nog lever i bästa välgående själv om liksom utövelsen av den regeln inte är där. Men jag tänker alltid på de kongelige och de gör den andra vägen, det är dronningen och jag, sant? Att det blir rätt och slett lite sån, det är eliten som snackar sån. Och att vi på golvet, vi kan egentligen säga vad vi vill.
3: En annan ting att veta är att det sker i många kulturer.
0: Yeah.
3: Jag menar, så jag blev lärt samma regel på spansk när jag var på skolan. Apprende att checka lite i hur många andra kulturer. Här snackar jag om kulturer mer än om språk. För det har att göra med häflighetsregler, icke sant? Affandete också i Ungarn. Affandete också i arabisk. Affandete också, självklart italiensk, fransk, I mean, usual suspects. Så det är helt generellt. Och vanligtvis folk behöver förklara det med att vara idmik och visa respekt till den andra. Slike ting. Ja, okej, det fungerar ganska bra som häflighetsnormer.
0: Yeah.
3: De har inte mer betydning hvis vi tänker grammatisk.
0: Så, Anna-Sofia, det är nog en regel i ganska många språk att detta här, du ska aldrig nämna dig själv först, men...
3: Det är okej hvis du inte gör det.
0: Ja. Yeah.